tusabe mwami nyamuhanga omukristo kinywa chawu muwasubya bandu bosi omobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawu chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawu eyoreho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubwirire nyamuhanga okoberemo neberemo.